det här är en av de fyra Ella Langley låtarna som ligger inne på topp 5 på Billboards country hitliste. Och toppe för övrigt också Spotify lista med Choosing Texas. Så ska du få en låt i sin helhet och då ska du få den låten som ligger på femte plats på Spotify's country hitliste. Här är Luke Combs och Be By You.